0: amla lo bi be
1: alla
2: amma ma tu a zo bi hua ya tou
0: nian
2: ye suo de ski kha la suo a